0: A ne de. Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.